Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Želim vam ugodnu zabavu. Ponoviti ću vam danas emisiju koju smo imali prošle nedjelje, u kojoj možete ponovo čuti pjesme koje su poželjeli čuti naši slušatelji koji su već uplatili svoj obećani prilog za naš radioton. Želim vam ugodnu zabavu.

Prošli mjesec održali smo naš godišnji radioton kada prikupljamo vašu novčanu pomoć kako bi kroz ovu godinu mogli bez financijskih problema pripremati programe na hrvatskom jeziku. Svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić i Ljubice Friščić, a isto tako i kod Krune Batraca, a u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Kada uplaćujete, upišite i pjesmu koju želite čuti, a mi ćemo je odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako nehotice koga ispustimo i javite nam se na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. Hvala svima koji su već do sada obećali svoju donaciju, a posebno onima koji su ju već do sada i uplatili. A sada ću vam pročitati imena od čijih donacija smo dobili u ovaj tjedan. Bruna Ercegović poklonila nam je $50. Pero i Anka Kolar 50, Prtenjača Ljubo 50, Blaženka i Zvonimir Gredelj 50, Hrvatska žena Katarina Zrinski 100, Ante i Nevenka Dubravica 50, jedna redovita slušateljica 50, Dragica Matković 50, Bernarda Tot 25, Šime i Danica Tudorović 50 i Nikola Pribanić $40. Najljepše zahvaljujemo svima, a sada ćemo poslušati i pjesme koje su poželjeli čuti. Bruna Ercegović zaželjela je čuti pjesmu Hrvatska zastava.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

Evo i nekoliko obavijesti za hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice. Prošli tjedan preminula je Marija Vratarić, supruga pokojnog Ivana Vratarića, poznatog u zajednici pod nadimkom Gospodin. Molitva krunice i komemoracija održava se danas u pogrebnom poduzeću Distinctive Funeral, Port Road 414, West Hymarsh, u 6 sati poslije podne. Sveta misa biti će sutra u petak 17. ovog mjeseca u crkvi Svetog Patrika u 10 sati ujutro, a onda ispraćaj na groblje u Centennial Park. Okupljanje poslije sprovoda biti će u Hrvatskom domu u Riddletonu. Ožalošćeni ostaju sinovi Josip i Milan Vratarić, snaha Suzana i unuka Izabela Vratarić, te rodbina u Hrvatskoj, Australiji i inozemstvu. Obitelji izražavamo iskrenu sućut, a pokojnu Mariju preporučamo u vaše molitve. Jedna obavijest iz našeg kluba. Požurite i pridružite nam se na ručku u Hrvatskom domu ove nedjelje 19. srpnja. Ručak počinje u 12 sati u podne, a za ručak je juha od rajčice i janječi buncek. Na kraju desert. Cijena je samo $26 za odrasle, a za djecu $12, ali morate se registrirati na broj 0408-828-376 kod Marije. Ponovit ću mobitel broj 0408-828-376 kod Marije. Škola hrvatskog jezika za odrasle koju vodi dr. Steven Klarić u Hrvatskom domu počinje u utorak 21. srpnja. Škola traje 8 tjedana i košta $190 po osobi, a sav prihod ide za Hrvatski dom. Registrirati se možete u Hrvatskom domu ili pošaljite e-mail na croclass@croatianclubadelaide.com. Eto, to su bile obavijesti za hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

0: Poslušamo sada i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
3: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
3: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i premijer Andrej Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala, iako je u Kijevu prvi put od početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
4: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume, njih 9, već potpisao s pojedinačnim zemljama. No ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
5: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile, što je srce sustava. No nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
4: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
6: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, u Caftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
4: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih višenacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
7: I'll save the energy targets.
8: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastoji ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
9: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
1: Jutarnja kronika.
3: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
2: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
10: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
11: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
10: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
12: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
10: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
13: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
14: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
15: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
10: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
16: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
10: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
17: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
10: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
3: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990-a, najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
2: Objavljeni su rezultati državne mature te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
18: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle tri godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
19: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
18: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
20: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
18: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
19: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
18: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
3: U emisiji U mreži prvog analiziramo rezultate državne mature. Kako je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30 emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
21: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
22: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi možda istaknuo, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetni rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
21: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
0: Pa jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
21: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre priče sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
2: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
5: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Arterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Dorotea Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
6: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove koje joj svjedoče.
23: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
5: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Delić i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe, danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna kocka Vedrine i Gradsko kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjećava.
3: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
3: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić Kovačić.
25: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi: Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. 1-1. Bio je to kao i nekoliko puta do sada okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, džokers klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice, Roko Brajković.
4: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo brani, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici i to ćemo i uspjeti.
24: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
7: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći na kraju izgubio tiebreak drugoga seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buruchaga Ugo Carabelli, Merida Aguilar Drogué te Džumhur protiv Arnaldija.
24: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
8: Slušate hrvatski zabavno-informativni program Sitničke radio postaje 5 EBI FM. Program je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedećeg četvrtka od 5 do 7 sati poslije podne. I nemojte zaboraviti naš hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne, kao i naš novi hrvatski zabavni program srijedom u 1. Želim vam ugodnu večer, a do kraja ove emisije poslušajte još nekoliko naših lijepih pjesama.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.